صلاه وتسليم من الله سرمدا على خير من تشكى اليه امور على خير خلق الله ترى محمد.